Y2K Adum FM. Y2K Jumedia ne baso din din din din din din. It is a what you be saying now. Now we prepare what you need. Say Uber Jumedia no what you say.